wann der Lowelt wëssen erhawer das Tattoo fir Genre Happy Birthday hei vum Evelyn Emerson, ja dat geht ganz kloer als Sad Bop duerch, also en traurische Pop-Song Sad Bop, wo also Energie a Melancholie gemëcht gëtt mat Textzeile wéi too young to die, too old to break through, ja, eng Welt, die eng ze séier geht, a wo ihr bemo merkt, es si lo ze all fir mega bekannt ze ginn, awer och an net all genug fir lo schon ze goen. Voilà, gär geschitt, a hei am engem Kur, ech erklären eich Popsongs um Radio 100,7. Gseht da, hei leier da. Immer rum, an immer rum. Hallo, Kings of Leon, but waste the moment.